0: 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi viša vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
2: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
3: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štila, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
5: Ivice, kako ide abeceda?
6: A, B, C?
5: Ivice, ali to su samo tri slova.
6: ABC Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
7: Vikend raspoloženje počinje na

0: 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Osam je sati.

0: Plusa.
1: Ja sam Juro Koprijek, dobro vam jutro. Nakon što su iranski državni mediji objavili kako je Teheran SAD-u dostavio prijedlog o 14 točaka za okončanje rata, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako će ga proučiti, ali ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina. Rekli su mi koncept dogovora, sada će mi dati detalje, javit ću vam kasnije. Ako bismo sada otišli, trebalo bi im 20 godina da se obnove, ali ne odlazimo, učinit ćemo to tako da se nitko ne mora vraćati za 2 ili 5 godina. Trump je ponovio kako ne odustaje od povlačenja američkih vojnika iz Njemačke, kojih je tamo oko 40 tisuća. Znatno ćemo smanjiti za puno više od 5 tisuća. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomena obilježja u Borovu selu obilježena je 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije. Na taj dan 1991. ubijeni su i zasjede u akciji spašavanja dvojice svojih zarobljenih kolega. U napadu su ranjena i 23 policajca. Kobnog dana prisjetio se predsjednik udruge 12 redarstvenika Zdravko Mamić.
2: Mi smo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, to je 12 poginulih, 23 ranjena. Došli smo tu, upali smo u zasjedu. U toj zasjedi su nas dočekali organizirana, naoružana skupina, što Bijeli Orlova, što terorista, što ruski, rumunski sekurita poslije pada Čaušesku, koji su se tu stacionirali. Jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj.
1: U Zagrebu je pak obilježena 31. obljetnica granatiranja u kojem su pobunjeni Srbi u znak odmazde nakon operacije Bljesak ubili 7, a ranili oko 200 hrvatskih civila. U Zagreb gađanje je Karlovac, Sisak te Jastrebarsko. Biserka Markioli iz udruge civilnih stradalnika grada Zagreba i Zagrebačke županije.
3: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih. Situacija je bila jako ružna. Sve puno strašno.
1: Recimo i kako nas je prije 35 godina napustio hrvatski vojni pilot Rudolf Perešin, koji je drugog dana operacije Bljesak život dao za Hrvatsku. Ostao je upamćen kada je prebjegao iz baze JNA u Austriju 1991. godine. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb su na 8, Rijeka broj 14, dok je Split na 17 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenom moru, sjeverozapadni još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Бог-то мой. Kako nas vrijeme čeka? Saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: Dobro jutro i sretna vam nedjelja. Prva je nedjelja svibnja i još smo u onom lijepom, produženom ritmu prazničnog vikenda koji mnogi koriste za odmor, obitelj, izlete ili jednostavno za ništa posebno, i to je danas sasvim dovoljno. Nedjelja je i onako poseban dan. Nije ni početak ni kraj, nego ona tiha sredina između svega, dan kada se uspori, kada se malo više diše, kada kava traje dulje, a planovi se rade bez žurbe. Upravo zato nedjelja ima svoju čar, ne traži ništa, a daje puno. A i priroda nam ide na ruku, sve ljepše i stabilnije vrijeme prati nas ovih dana, a početak novog tjedna također donosi toplo, pa čak i vrlo toplo razdoblje, idealno za sve one proljetne planove koji su možda baš čekali bolje vreme. Naravno, nećemo vam odmah kvariti nedjeljni mir pričom o nekim promjenama koje bi se mogle dogoditi i pojaviti sredinom tjedna što se vremena tiče. Ostajemo danas u ovom ugodnom, sunčanom i opuštenom raspoloženju. Zato usporite, uživajte i iskoristite ovu nedjelju baš onako kako vama odgovara. Mi smo uz vas, uz dobru glazbu i lagani nedjeljni ritam.

0: Učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starijim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem header za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kilovata, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048-716-197 i 048-716-492 ili putem e-maila distribucija.plin@radnik.hr i radnik-plin@radnik.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00151494996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
0: Opustite se. Vikend je uz Radio Križevce.

0: Vikend događanja. Što, gdje i kada? Vikend događanja.
1: Nedjelja je onaj lagani, opušteni dan u tjednu, dan za obitelj, za šetnju i za sve one male užitke koje radni dani često zaobiđu. Pod dojmom praznika rada čini se da bi se i danas negdje moglo zapaliti koji roštilj, tek toliko da se produži to dobro raspoloženje i miris proljeća u zraku. Prošećite gradom, uživajte u ulicama, zastanite na kavi ili sladoledu, možda na komadu kolača, jer nedjelja je baš za to, bez žurbe, bez plana, samo za gušt. Uživajmo u ovom mirnom, toplom nedjeljnom ritmu, iskoristimo ga na najbolji mogući način, a ako baš nemate nikakvih planova, Križevci danas imaju svoje predstavnike na županijskoj smotri izvornog i koreografiranog folklora koja se od 16 sati održava u društvenom domu u Kalinovcu, a naši su predstavnici Kut Križevci i Kut Prigorje kojima želimo puno sreće i dobrog plesa i pjesme.
0: Vikend događanja. Što, gdje i kada? Vikend događanja.

0: kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Opustite se, vikend je uz Radio Križevce.

0: vrijedne ruke, plodna zemlja i stvarni život. Život na selu. Emisija o poljoprivredi.
1: Drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u današnjoj emisiji Život na selu. Uz pozdrav naravno vama svima koji nas sada slušate na 96,6 MHz. Pozdrav i našem suradniku Dariju Beloševiću koji je i ove nedjelje s nama, naravno sa pregršt novih savjeta. Dobro jutro Dario.
2: Dobro jutro Jelena i svim slušateljima Radio Križevcima.
1: Evo, na početku, kako ste?
2: Dobro je, evo, malo nam se vrijeme proljepšalo. Proljeće je došlo konačno nekako malo ozbiljnije, mada, ono kako ja znam reći, jutra su još uvijek hladna, ali da, dobro je, super.
1: Da, jutra su hladna, naravno to je sve utjecalo i na životinje, o čemu smo pričali u prošlim emisijama, a danas ćemo mi nastavljati s onim kako ste vi po terenu, što radite, što vas ljudi pitaju, a naravno i tu su i neke životinje koje svakako dobro dođu uvijek na stolu i da što bude bolja njihova kvaliteta.
2: Ma da, mi ovoga se trudimo stvarno ove emisije posložiti. Tak, evo ja moram ispričati anegdotu od ponedjeljka utorka u ovom tjednu, gdje ovoga stvarno jedan od kolega i suradnika veli, Dario, svaka čas, veli ti Jelena, imate emisiju koja je stvarno prihvatljiva, veli svima, čak veli moji roditelji su počeli razmišljati da bi opet krenuli ovoga hraniti piliće. Rekao, koliko roditelji imaju godina? 85. Rekao, to je strašan potencijal za nas, ali znači ponukali smo ljude malo da i razmišljaju o tome, o toj domaćoj hrani, domaćim pilićima, jajima i sve. A ovo smisao ovakvih emisija i je na taj način da malo promijenimo i svijest. Ja znam da ljudi ovoga, pogotovo tako u gradu ili negdje, ali na selima da imaju mogućnost uzgoja nekakvih životinja, nekakvog sađenja vrta, zašto ne,
1: za svoje potrebe
2: napraviti. Pa stalno se borimo s time i pričamo o tim nekakvim stvarima da je, ne znamo, veliki uvoz, da ne znam, nam sve dolazi izvana, da ne znam, više niš ne znamo raditi, ali to nije istina. Ja dok malo razmislim o tome, to stvarno nije istina. Pa znaju ljudi i vrt posade, znaju ljudi, sad da ne govorim samo o stočarstvu, nego ono priča malo šire o seoskom životu, znaju ljudi i vrt posade, znaju i nekakve voćke, ne znam, i uzgojiti, i pobrati, i napraviti od toga i kompot, i ne znam, i u svježem stanju potrošiti. Jednostavno znaju ljudi to. Nije sad da je nam to jednostavno navika je, možda nam prestali smo te neke stare navike koristiti uslijed nedostatka vremena, možda uslijed nekakve komocije da nam je sve dostupno u trgovačkim centrima, ali evo, ja volim da pričamo o tome, evo, to mi je struka, tako da.
1: Dobro, evo, ali možda ima i lijepih onih primjera, ne samo da ljudi koji su na selu to rade, koji su navikli upravo imati svoje domaće na stolu, nego ima tu i ponešto primjera i da mladi odlaze, napuštaju čak i svoju profesiju, odlaze u neke krajeve, kupe kuću na selu i hoće zdravo živjeti.
2: Vi bi se iznenadili koliko ja, recimo, u nekakvim svojim razgovorima po terenu i tak dalje, nailazim gdje su ljudi dal neke starine naslijedili, pa to nisu prodali, pa su ovoga napravili si neki ranč, neki, ne znam, ali čak i ovaj dio koji vi velite, gdje ljudi stvarno, ono, pogotovo ovi koji su kako veli popularno to, tehnonomadi koji mogu raditi od svuda, pa ne znam, bitno im je da imaju internet i to, koji su počeli živjeti na taj način. U postotku kad bi gledal, možda mogu reći da u svakom selu ima od, ne znam, 5 do 10 kuća gdje mladi ljudi stvarno se trude i uzgajaju i neke kokoši, to bude onak simpatično i nekakve, ne znam, ovoga za sebe, vrt sade, sad su popularne one visoke gredice, to se nisam nikad nagledao toliko koliko ono ljudi, imamo neke koke, imamo ovo i sadimo vrt u visoke gredice, to stvarno se mijenja ta svijest. Tako da upravo ste, Jelena, s ovim dijelom, da, ima i puno i mladih, recimo tak 30-godišnjaka koji jesu možda napustili grad i krenuli u taj smjer. I to, meni je to ono sasvim okej i meni je žao nekad ogledam koliko smo mi otišli daleko i pratili taj neki europski trend gdje smo svi silili u grad. I evo sad baš sam imali jedan razgovor u četvrtak gdje je čovjek mi objašnjavao, došao je iz Danske, pa je objašnjavao nekakve trendove u Danskoj, znači koja je poljoprivredno, mi volimo Dansko komentirati radi toga jer je ogroman broj svinja, poljoprivreda kad se tiče svinjogojstva je najjača u Danskoj i to pa komentiramo te neke naše stvari, ali između ostalog i sociološke te neke fenomene komentiramo kad se dešava. Puno ljudi isto baš idu na rubne dijelove grada i na selo, mladi, jer je bolja kvaliteta života. Ja znam da to ljudima možda ne izgleda tako, ali u jednom Kopenhagenu živjeti da ko nije bil, ne mre si ni zamisliti kakva je to gužva, koliko tu ima prometa, nema parking mjesta, ne znam, djeca ne mogu, ne znam, moraš ih voziti, ne znam, 3 sata prije da bi došli oni u vrtić. Ma to, tu ima svega, oni su, ne znam, morali metro izgraditi da bi mogli tu komunikaciju. E sad, sad se ta svijest polako mijenja i sad je došlo do toga da se, ne znam, u gradu vode bicikli, da se, ne znam, ovoga, taj javni prevoz više koristi, a svi koji imaju neku mogućnost se povlače iz centra grada na rubove, na periferiju i na, znači, na sela. E, i tu onda dolazimo do toga. Svoj vrt, svoja voćka, svoje, ne znam, pile, svoje, ne znam, koko, ne znam, 10 kokoši, pa svoja jajeto. I onda ljudi imaju onaj efekt gdje to je moje i volim se s tim pohvaliti, volim to imati. Tako da mislim da to i k nama dolazi u tom nekom dijelu možda tih mlađih generacija. Ove starije generacije koje jesu bi trebali samo malo znanje prenesti mlađima i to je to.
1: A s druge strane, oni koji ostaju u gradu, ima dosta onih, sad dobro, ne mogu životinje uzgajati, ali onaj svoj mali vrtić nastoji na balkonu, u cvjetnjake, ipak nešto da imaju.
2: Da, ja mislim, ono, velim to, kako pričamo sad o tome, ono, malo dok pogleda se taj nekakvi sociološki, kulturološki ovoga fenomen, da, mijenja se jako, jako se mijenja iz tog nekakvog urbanog dijela gdje je bilo čak i pogrno ono neko da ima, ne znam, neku poljoprivredu, do toga da su sad poljoprivrednici koji su ozbiljni postali, ajmo reći, ugledni članovi društva, prije se to smatralo ono, joj, taj koji se bavi poljoprivredom je ono dno, ne, neko ko je urbani, ko je, ne znam, nekakvi referent u nekakvom poduzeću, taj je bil puno važniji, međutim sad se to promijenilo i

0: vrijedne ruke, plodna zemlja i stvarni život. Život na selu. Emisija o poljoprivredi.
1: U emisiji Život na selu nastavljamo razgovor s Darijom Beloševićem iz tvrtke Žito Osijek, a sada o janjadi i hranidbi. Ostanite i dalje s nama.
2: Sad sam spomenuo malo i tov, ono kad nam je sad još aktualno, ovce su se sve ojanjile i to još moram, evo malo budem samo rekao o janjadi. Ono kad je bitno, ljudima, dosta me ljudi zvalo i pitalo, sam pričalo o janjcima pred emisiju ili dvije, hranidba janjadi sa nekakvom koncentriranom hranom, ista je priča, kak sam sad pričali za jaje, tak ista je priča i sa prirastom kod janjadi. Znači, preživači svi imaju mogućnost proizvesti iz nekakve nisko energetske krme, iz ne znam, nekakvih krmiva koja su pod navodnicima lošija za monogastrične životinje, mogu proizvesti i sintetizirati i energiju i proteine. Međutim, mi ako gledamo današnju genetiku, današnji moderni pristup svemu, mi hoćemo dobiti, ne znam, nekakvi prirast koji nam je ekonomski opravdan i koji nam traje u nekakvom roku da nam je optimalan za nas. A to je, recimo ako se radi o janjetu, da mi janje dobivamo na 100 dana, ne znam, na 30 kila. To je nekakvi optimum koji preko toga je super, ispod toga nam je onak, već moramo se zamisliti kaj radimo, da li je sve u redu, da smo sve dobro odradili, da li je ovca imala dovoljno mlijeka, da smo dobro hranili ovcu, da li je porodna težina bila ok, da nemamo neke bolesti i sve. To je, znači, nekakvi optimum, 100 dana, 30 kila, to je optimuma. Sve preko toga je super, znači, puno farmi ima, koja ima, ne znam, za 60 dana moru proizvesti 25 kilnog janjca bez problema. Znači, dobro hrane ovce, dobra genetika, daju dopunske smjese i ovoga, dopunu ovoga kroz smjese janjadi i to funkcionira fantastično. E sad, ono kaj ja moram reći, znači, zbog čega idu ti starteri za janjadi, zbog čega nemojte improvizirati sa svojim žitaricama, baš zbog toga jer mi dok razradimo nekakvu smjesu, mi razradimo upravo na taj način da dobije sve komponente kak, znači, moraju biti raspoređene, da ne dobiju previše, da ne dobiju premalo. Znači, smjesa koju mi zovemo popularno ojo, znači ovce janjat nula, je smjesa koja se daje uz janjat, to sisa, 99% sisa nije odbita, znači ovoga, jer malo ljudi odbija janjat na način da rade kokos sa svinjama, da odbiju, ne znam, na određeni dan, nego najčešće to u nekakvom stadu su janjci i dohranjuju se. Znači, dok mi dohranjujemo tu janjat, mora biti smjesa koja je skroz izbalansirana i primjenjiva za ovoga, takve mlade preživače. Ne smije biti isto onečišćena ni s mikroorganizmama, ni s nekim pljestima, jer samo moramo napraviti problem. Ojo je smjesa koja ima 16% proteina, znači vitalka ojo ima 16% proteina, peletirana na matricu od 3 mm, idealna po okusu, idealna po svim mogućim komponentama koje nam trebaju za dobar rast. Ako bi gledali nekakvu genetiku koja je, ajmo reći, donekle ok, vi bi morali imati dnevni prirast bez problema oko 400 grama kod te janjadi. Bez problema. Znači, 400 grama, to je fantastičan prirast za janjad i znači oni još uvijek sisaju, oni još krenu malo na travu, ako su vani na ispustu i to, ili na sjeno, i uz taj koncentrat, najčešće me ljudi pitaju kako se taj koncentrat, kako ovce pojedu i to. Svi ozbiljni imaju napravljeni, pa ja bih rekao, boks, ne znam kako bi to drugčije nazval, gde janjad može, gde su vrata, ne znam, 20 puta, ne znam, 35, gde ovca ne može odrasla ući, a janjad može ući bez problema. Znači, i tu dohranju, tu je hranilica, tu su neke pojelice ili kante ili kopanje u kojima je voda i tu janjad neometano može ući da se najede startera po volji. I to funkcionira vrhunski, sigurno je, evo, tako da na taj način, ako bilo ko ima kakvo pitanje, ako bilo ko hoće vidjeti, evo, imamo i prekrasnih farmi gdje se može vidjeti, evo, doktor Vuković ima prekrasnu farmu koji je tu blizu, pa ima, ovo, ne znam, na području Koprivnice ima par farmi gdje stvarno ljudi su od tih farmi janjadi napravili ozbiljnu proizvodnju i gdje ovoga stvarno mogu doći ljudi iz, ne znam koje su najjače zemlje, Irske, a Novi Zeland, gdje se proizvodi janjad na tak, recimo, nekakvi intenzivniji način, da već moram pozavidjeti kakve mi rezultate s janjadi imamo. Tako da, evo, toliko za ovu emisiju. Ja sam malo proširil priču možda na neke druge stvari, da ne budemo monotoni, da ne budemo stalno pričali ovoga isključivo o hranidbi. Ja se nadam da je bilo zanimljivo. Jelena, kaj vi imate?
1: Evo, šućemo reakcije naših slušatelja. Vjerojatno ćete i vi čuti na terenu.
2: Pa da, meni je drago. Evo, ja to još završila rečenica. Meni je drago dok, evo, i moram spomenuti još jednog čovjeka. Evo, i to ovim putem ga pozdravljam. A to je bivši direktor i bivši gradonačelnik Roko Bašić. Evo, baš mi je Pero preneselo ovoga. Isto da veli, ovaj Dario dok priča, on stvarno razumljivo priča. Ja se nadam da je onda razumljivo i to, ako evo taki starija populacija, pogotovo koja je u struci i sve, može shvatiti o čemu sam ja pričal, onda znači da je očito ok. Evo, i drago mi je tak da ljudi ono poslušaju koji možda i nisu direktno u poljoprivredi, ali su bili, ali su tu vezani na to sve i na veterinarsku stanicu i na same, na selo, na životinje, na sve. I evo, i drago mi je da slušaju ljudi. Evo, i to.
1: Evo, pozdravljamo i mi ovim putem i gospodina Roku i Peru i svi koji se bave, koji su se bavili u svom životu zapravo poljoprivredom i životinjama i nastojali da se to unaprijedi u ovom kraju.
2: Je, tako da, evo, nadamo se da mi to budemo održali.
1: Dario, hvala najljepša i na ovom gostovanju i naravno na ovom stručnom prilogu za naše stočare. Nadamo se da je to pomoglo i proizvođačima pilića i janjaca i da će usvojiti one savjete koje ste im dali. Hvala vam lijepo, pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja svima.

0: poljoprivredne ruke, plodna zemlja i stvarni život. Život na selu. Emisija o poljoprivredi.
1: Hrana je pitanje sigurnosti države, posebno u nesigurnim vremenima kada postaje jasno da prehrambena sigurnost ovisi o sposobnosti proizvodnje dovoljne količine hrane. Istaknuto je to na konferenciji o sigurnosti hrane i održivosti proizvodnje održanoj u Osijeku. Važno je da Hrvatska učini sve što može kako bi bila samodostatna u što više proizvoda, rečeno je pritom. Smatra se da je Hrvatska u posljednjih nekoliko godina uspjela podići gospodarstvo, zaposlenost i životni standard, ali da je u pojedinim granama poljoprivrede mora učiniti dosta kako bi dostigla se samodostatnost. Ova kriza pokazala je da energija i hrana postaju dio sigurnosti, te da nije dovoljno biti snažan samo u obrambenom smislu, već je potrebno osigurati dobavu energenata. A u segmentu hrane treba braniti ono što je dobro, a ono što nam nedostaje unaprijediti kroz nove programe financiranja. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je Hrvatska samodostatna u žitaricama i uljaricama, koji su naš najvažniji izvozni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, ali u stočarstvu, posebice u mljekarstvu, te proizvodnji voća i povrća nije ondje gdje bi željela biti. Stoga su, kako je rekao, ti sektori prepoznati kao prioritetni u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike do 2027. godine. Radi se i na tome da budu prepoznati i u idućem EU programskom razdoblju od 2028. do 2034. godine. Smatra se kako treba osvijestiti da je hrana pitanje sigurnosti i razmotriti koliko smo sposobni sami se hraniti u nesigurnim vremenima. Izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane Nikolaus Kric naglasio je značaj znanosti kao osnove donošenja odluka u upravljanju rizicima. Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir kazala je kako su u vremenu sve češćih kriza mali OPG-ovi pokazali najveću otpornost na poremećaje opskrbnih lanaca i da u takvim situacijama mogu postati snažan oslonac opstojnosti države, ali su zato potrebna snažnija ulaganja u poljoprivrednu infrastrukturu. Upravo zato je Odbor za poljoprivredu predložio, a Ministarstva obrane i poljoprivrede prihvatila, da se u okviru državnih izdvajanja za NATO ugradi izdvajanje za izgradnju poljoprivredne infrastrukture, mlinova, logističko-distribucijskih centara, silosa, klaonica i drugih objekata koji su važni za prehrambenu sigurnost. Smatra se kako u krizama postoje jasno da prehrambena sigurnost ovisi o sposobnosti da proizvodimo dovoljno vlastite kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane. Od 1. svibnja ove godine otvoreno je podnošenje zahtjeva za potporu sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za mjeru 2, potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje za ovu godinu. Potpora je namijenjena subjektima koji posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanim u upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i koja su sabrala kravlje, ovčje i ili kozje mlijeko proizvedeno na području Hrvatske u prošloj godini. Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 31. svibnja. Podnose se u jednom primjerku isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na prijemnom odjelu pisarnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Zagrebu s naznakom mjera 2 potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje od 2024. do 2026. godine. U zahtjev za potporu prilikom podnošenja potrebno je priložiti popunjenu i ovjerenu izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovime smo stigli do kraja naše današnje emisije Život na selu. Pozivam vas da budete s nama i u sljedeću nedjelju o 9 sati. Do tada srdačan pozdrav, do slušanja i ugodan vam ovaj današnji dan.
0: Vrijedne ruke, plodna zemlja i stvarni život. Život na selu. Emisija o poljoprivredi. Vikend raspoloženja.

0: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400, i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300, ili nam pišite na info@proteam.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
1: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
2: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24, Križevci. Broj telefona 048 681 585. Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština, naš je džoker.

0: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada bi u ponedjeljak trebala održati telefonsku sjednicu vezano za određivanje najviše cijene naftnih derivata, koje bi nas cijene od utorka trebale dočekati na benzinskim crpkama ukoliko se vlada ne odluči na novo ograničenje, neslužbeno je doznao RTL. Litra benzina porasla bi za 5 centi i iznosila bi euro 69. Što se tiče dizela, ograničena cijena mu je trenutno na euro 78 po litri i pala bi za 6 centi te bi iznosila euro 72. Ista je situacija i s plavim dizelom koji bi trebao pojeftiniti za 7 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 22 centa. Svjetski dan slobode medija obilježava se od 1993. godine na temelju odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda i to na godišnjicu usvajanja Windhoeške deklaracije o promicanju nezavisnog i pluralističkog afričkog novinarstva iz 1991. godine. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
1: When access to reliable information erodes,
0: kada se pristup vjerodostojnim informacijama smanji, nepovjerenje pusti korijenje, kada se javna rasprava iskrivljuje, društvena kohezija slabi, kada je novinarstvo podcijenjeno, krize se puno teže sprečavaju i rješavaju, sva sloboda ovisi o slobodi medija, bez nje ne može biti ljudskih prava, održivog razvoja ni mira. Na ovaj svjetski dan slobode medija štitimo prava novinara i gradimo svijet gdje je istina i oni koji ju govore sigurni. Hrvatsko novinarsko društvo obilježava Svjetski dan slobode medija i dodjeljuje nagrade za najboljeg novinara i novinarske radove u prošloj godini. Iz HND-a ističu važnost slobode medija, zaštite novinara i borbe protiv pritisaka. Upozoravaju da to nije dan za slavlje, već podsjetnik na ugrožene medijske slobode. Sindikat novinara Hrvatske već tradicionalno u 5 do 12 organizira simboličnu akciju kako bi upozorili na stanje u novinarstvu pod nazivom 5 minuta gromoglasne tišine. Košarkaši Samobor bili su bolji od domaćina Dubrave 76-66 u 32. kolu Premier lige. Samobor je sada četvrta momčad prvenstva, dok je Dubrava na mjestu ispod s dva boda manje. Vodeći je Zadara, slijede ga Cibona i Split. Danas se sastaju Kvarner i Zabok, Dinamo Zagreb i Dubrovnik, a kolo će zaključiti derbi Zadra i Splita u dvorani Krešimira Ćosića. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka broj 18, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenom moru, sjeverozapadni još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio Križevce. Tražite, nudite ili prodajete. Nazovite i recite svima. Radio Oglasnik. Jer dobar oglas treba se čuti. Radio Oglasnik. Mjesto gdje se svi čuju.
1: Cijenjeno slušateljstvo, želimo dobar dan, dobrodošli na 96.6 Radio Križevci, kreću mali oglasi. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodaje se prikolca jedna osovinka, gradilište, cepač za drva, svrdlo, kukuruz u zrnu 572, prirodno suh, na 091-92-92-822, 091-92-92-822, hvala.
1: Hvala i vama. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Slušam.
3: Prodaje se ječam, oko 300 kg, možda ima i više, na 856-460. 856-460 ili 091-168-7249. 091-168-7249. Lijepi pozdrav.
1: I vama, do slušanja. Halo. Halo, dobar dan, oglasi.
4: Dobar dan, prodajem prikolicu za prijevoz stoke, prikolica novo napravljena, korištena 4 puta, ima original trepu za utovar i sad stoji na suhom, cijena samo 550 eura. I roto malčar 140 širine sa 4 noža plus 4 lanca, novi kardan i malčar je novi, još nije krenu u pogon. I kalad za kalenje drva, traktorski hidrulični, original 16 tona, uvežen iz Italije 23. godine, korištene znači 3 godine po 20 metara drva, kalad će u biti novi. I špricu traktorsku KŽK Krajina agromehanika 340 i 220 litara, šprice su novo zmontirane, spremne za registraciju, te šprice popravljam, jedne grane od 8 metara. I motokultivator INT 506 sa 6 priključaka, priključke može i pojedinačno. A kupujem stare motore, Tomos Automatic, KPN, Java, MZ, bilo kaj, mogu biti lošije stanje. 091-575-6475. 091-575-6475. Hvala vam lijepa, doviđenja i ugodan dan.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja, ugodan dan. Halo, dobar dan. Slušam.
5: Prodaju se bekoni oko 120 do 150 kg i nazemnice za daljnje hranjenje. Dalji rasplok 098-939-1576. 098-939-1576. Hvala,
1: Ađenja. Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
6: Prodajem domaće male guske na broj mobitela 9279-0871. Ponavljam broj. 099-279-0871. Hvala.
1: Hvala lijepo i vama. Slušanja. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
1: Slušam.
7: Na prodaju je žensko simentalsko tele starosti 3 tjedna na broj 091-602-4618. Dakle, žensko simentalsko tele starosti 3 tjedna na broj 091-602-4618. Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav vama, hvala lijepo, do slušanja. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, poštovanje.
1: I vama.
8: Prodajem automobil Citroen C4 2007. godina, 1.4 benzinac, auto je u besprekornom stanju, registriran je do 3. mjeseca na godinu, odrađen mali i veliki servis, nove gume, auto bez jednog centa ulaganja. Prodajem roto drljače Sigma 3 metra sa paker valjkom. Prodajem drljače traktorske 4 krila u super stanju, skroz malo korištena, cijena samo 50 eura. Prodajem cjetvo spremač 4 reda klinova i 3 reda valjaka, 3 metra i 20. pauk za sjeno, taj čvar, zahvat 5 metara, labuđi u rat. Zgrtak za sjeno, fela, 3 metra zahvat, labuđi u rat. Roto kosa, PZ185, sa špelanjem visine košnje. Roto malčer, sa pomakom lijevo ili desno, 150 zahvat, 4 noža, skroz malo radije, druga strana noževa još nije ni okrenuta. Dvije šneke za istovar žitarica, 8 metara, jedna je fiksna, jedna može biti 2, može biti 5, može biti 8. Prodajem špricu KŽK Agromehanika 340 litara u super stanju, registrirana još 2 godine. Pistenu krajina 3200 litara, skroz malo korištena, sa računom ovoga i papirima za registraciju. Razni trofazni motori, ovoga, 50 eura po komadu cijena. Ruta zob i zobena slama u rolo balama. I prodajem rasipač mesic 400 litara, skroz malo korišten. Sve informacije na 098 724 051, znači 098 724 051. Hvala lijepo i do slušanja.
1: Hvala lijepo i vama. I vama želim do slušanja. Halo. Halo, dobar dan, oglasi.
9: Halo, dobar dan.
1: Slušam.
9: Prodaju se pilići stari 3 tjedna, cijena na upit 098 968 1051. Ponavljam broj 098 968 1051. Hvala vam lijepo, doviđenja.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodaješ krmače za klanje na 693393 ili mobilni 098 1 9

0: isto je za 5 eura. Ima jaja i od domaćih koki. Ako je neko za jaja zainteresiran, može tjednom oko 150 komada, a može i dostava do grada. Cijena za jaja od koki je 20 centi komad. Na prodaju je još i uvek hrastov trupac. Trupac je dužine 4,20 promjera, u sredini oko 70 centimetara. Ako je neko zainteresiran za pilanu, može iz njega grede, rokovi, šta je potrebno, stupovi. Mm-hmm. Cijena za trupac je po dogovoru, da ga ne pilimo drva. Mm-hmm. Zečevi su za prodaju više vrsta, više uzrasta, ima od 12 do 20 eura, ima i pripuštena mlada zečica prvi puta, znači ima muški, ženski za obradu, dohranu. Ako je neko za zečeve zainteresiran, isto može nazvati. Imam na prodaju i obruče od bačve. Bačve su bile od 150 do 600 litara, to su svi obruči ispravni. Ako je nekom potrebno da treba zamijeniti ili ako neko želi za ukras oko parka, može se javiti. Ima i veći obruče od badnja od 1000 litara. To je sve ispravno i cijena je od 2 do 5 eura za komad. Za sve to se može pitati na broj telefona 048-859-106 ili se može pogledati u Crlenjakima kućni broj 7. To je okolica Svetog Petra Čvrstica. Telefon je znači 048-859-106. Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
2: Halo. Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
2: Dobar dan. Prodajem roto kosu Dajt Star 185, oznaka je 3,18, to je širina 1,85 sa tri remena, kosa je ko nova, može u košnju bez ikakvih ulaganja. Mm-hmm. Imam 18 noževa rezervnih novih nekorištenih na broj mobitela 099-213-4489, znači roto kosa Dajt Spar 3,18 na broj mobitela 099-213-4489. Ugodan dan.
1: I vama želim do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Ovako, prodaje se mladi ovnić Slovenac, mogućnost oko 30 kg, mogućnost markiranja. Prodaje se traktor John Deere 6820 2006. godina, 135 konja. Prodaje se kombajn Far M66 2,5 metra zahvat, 4 cilindra motor, krunjač kukuruze Zmaj, kapaciteta 4 tone na sat. I prodaju se hrastova drva cijepanice, to na broj mobitela 098-1820-958. Ponavljam, 098-1820-958. Hvala.
1: Hvala lijepo i vama. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Slušam.
5: Prodaju se pilići bijeli, može živi, može obrađeni. Također se prodaju bijele tovne patke, mogu žive, mogu obrađene. I prodaje se žuta zob sa istranu životinja. I kupuju se mali zagorski purići na broj 095-380-9280. Hvala i doviđenja.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušam.
6: Prodaje se bijelo vino na broj 098-948-4796. Hvala i doviđenja.
1: Hvala lijepo i vama. Do slušanja. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
7: Prodajem tri krave za domaćinstvo. Da bi prodali krmače suprasne. 3 i jednu krmaču sa odojcima, 12 komada, ima prvi put se prasila, odojki su stariji 25 dana. Sve upitati na 091 91 00 394. Hvala vam.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo, dobar dan. Oglasi.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Evo ovako, kupuju se odojci više komada, sve ponude broj mobitela 091 932 5570, ponavljam broj 091 932 5570. Kupuj se odeci, hvala.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
1: Slušam.
4: Ovako, imam jedan oblast. Tražim posao na području grada Križevaca. Košne trave, održavanje okućnica, vrtova, cvjetnjaka. Također, tražim posao u čišćenju kuća, poslovnih objekata, kafića i sve ostalo po dogovoru. Vaše ponude može na broj mobitela 091 90 95 234. Znači, za poslove čišćenja i košnje trave na broj mobitela 091 90 95 234. Do slušanja, ugodan dan.
1: Do slušanja, hvala lijepo i vama, ugodan dan. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
1: Slušam.
9: Na prodaju su dva bekona ženska do 150 kg. Na prodaju su dva odojka do 30 kg ženski. Prodaje se jedna krmača oko 270 do 280 kg. Prodaju se dva komada, jedan muški, jedan ženski, od 60 do 70 kg. I na prodaju jedan nerast pod jajima. Za sve upitati 098 167 1363, 098 167 1363. Hvala, doviđenja i ugodan dan.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja, ugodan dan. Halo,
10: dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Imala bi za prodati jednu ovu kopačicu za vrt. Jaču, 7 konja, jačine sa brzinama i kukuruzu, pa i daš iz kukurožnjaka. Za sve upitati 01 27 90 217. Ponavljam, 01 27 90 217. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
1: Dobar dan.
11: Kupuje se traktor bilo koje marke, može ispravan, može neispravan. Kupuje se balirka za sjeno, berač za kukuruzu, prikolica za gnoj i kupuju se svi poljoprivredni priključci. Ponude na broj 092 335 5802. Ponavljam broj 092 335 5802. Hvala, ugodan dan vam želim.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Bog. Halo.
12: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
12: Prodaje se vrata sobna, zatim se prodaje ovoga ormar sa ogledalom za spavaču sobu, protupožarni aparat nikad korišten. Zatim se sve može upitati na broj mobitela 095 868 1860, 095 868 1860. Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Hvala lijepo i vama, ugodan dan, do slušanja. Halo.
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodajem pure i purane zagorske i jaja purja na telefon 091 138 6201 ili 099 535 14 263. Znači, prodajem pure i purane zagorske i purja jaja na telefon 091 138 6201 ili 099 35 14 263. I prodajem sjeno poljsko u koska balama i sijačicu Amazone za pšenicu i travu jeftino na telefon 01 27 28 059. Prodajem sjeno poljsko u koska balama i sijačicu Amazone za pšenicu i travu jeftino. Na telefon 01 27 28 059. Hvala i lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
14: Dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Ovako, imamo oglas na prodaju dvoje ženske teladi, križanci s tovnom pasminom, a kupili bi narastića od 70 do 100 kilo, znači između 70 i 100, ako neko ima. Mm-hmm. Sve to upitati na 095 70 16 451. 095 70 16 451.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja, ugodan dan. Halo.
15: Dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Dobar dan. Prodajemo cisternu podsinčanu, 2200 i 3000 litara, puhalnik za žito, plug dvobrazni okretač 14 cola marke Lemken Opal 090, prikolicu 8 tona trostrani kiper, jednu gumu traktorsku radijalnu, dimenzije 14924, rasipač umjetnog gnojiva Rauch, svjetlo spremač zahvata 2,5 metra dupli valjci, roto kosu zahvat 190 marke Stol, jako malo korištena, super stanje, a kupuje se kultivator za kukuruz dvoredni IMT, da je u dobrom stanju. Sve informacije ponude na 098 163 1827 098 163 1827 i ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
16: Dobar dan.
1: Dobar dan.
16: Prodajem dvije vređe nazimice njemački Landras na 098 1639 480, 098 1639 480. Hvala i doviđenja.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
17: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Ovako, imala bih par oglasa. Prodajemo trofazni elektromotor, traktorske brane trokrme, dvije gume na felgama za stočnu prikolicu, cirkularna traktorski pogon, četiri autogume dimenzija 215-45-16 i kuhinski štednjak za kuhanje, kombinacija plin-struja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 048 714 623 048 714 623. Hvala lijepo i doviđenja.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo, evo imamo vremena za jedan oglas. Halo, dobar dan.
18: Dobar dan.
1: Slušam.
18: Prodajem crno i bijelo vino. Ima još nešto trepa za prodati. 098 95 24 379. 098 95 24 379. Hvala.
1: Hvala lijepo i vama. Ćemo uzeti još jedan oglasić, može. Halo, dobar dan.
19: Dobar dan.
1: Slušam.
19: Prodaju se odojci za dohranu. Landras bijeli, 14 komada. Upitati na broj telefona 091 559 1028. Znači, odojci za dohranu bijeli 091 559 1028. Hvala najljepša.
1: Hvala lijepo i vama. Eto, To bi bilo sve za danas. Želimo puno sreće vama koji kupujete i prodajete. A mi ćemo sada svirati jedan blokić muzički, pa se čujemo u novoj emisiji, odnosno već koji znate kako se zove. Vi ste na 96,6 MHz Radio Križevci. Čujemo se.

Ja čordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, salske pare,

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, pokoj mu duši, a bije veći nego bi čovjek.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.
2: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
3: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3 eura i 59 centi. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4 eura i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama, 2 eura i 9 centi.
4: Robina je više.
5: Ivice, kako ide abeceda?
6: A, B, C?
5: Ivice, ali to su samo 3 slova.
6: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
1: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

0: 12 saati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Svjetski dan slobode medija. Tim povodom Reporteri bez granica objavili su revidirani indeks slobode medija na svjetskoj razini. Po prvi puta u 25-godišnjoj povijesti indeksa više od polovice zemalja svijeta sada spada u kategorije teških ili vrlo ozbiljnih za slobodu tiska. Od 5 pokazatelja koji se koriste za procjenu slobode tiska diljem svijeta koji određuju ekonomsko, pravno, sigurnosno, političko i društveno okruženje za novinarstvo, pravni pokazatelj je ove godine zabilježio najoštriji pad. Norveška drži prvo mjesto 10. godinu zaredom, dok je Eritreja posljednja 3. godinu zaredom. Hrvatska je 53. na ljestvici, Slovenija 36. a Srbija 104. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je uhićenje zbog lažnih dojava o bombama. Podsjetimo, uhićena su 3 mladića, 2 maloljetnika iz Zagreba i Splita te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određeni istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjeru javljanja socijalnoj službi. Svi su optuženi za terorizam.
1: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.
0: Košarkaši Philadelphia 76ersa izborili su polufinale istočne konferencije nakon preokreta protiv Boston Celticsa, nadoknadivši zaostatak od 3-1 u seriji, sladavši u odlučujućoj 7. utakmici u gostima sa 109-100. U polufinalu ih čeka serija protiv New York Knicksa. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 17, Zagreb broj 18, Rijeka 19, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenom moru, sjeverozapadni još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Nedjelja sa Stivom. Opušteno, vedro i uz dobru glazbu.
3: Tada evo nas u novom bloku današnje emisije. Nedjelja sa mnom, s vama su, kao što smo rekli, vedrani Stiv. Do 14 sati vi možete biti na 060-562-562 ili pak možete nam pisati na 647-647, kao što su neki učinili. Ja čekam vaše pozive i pročitat ću par SMS-ova. Kaže ovako: lijep pozdrav vama u studiju i režiji i svim ljudima dobre volje, a za moju dušu može pjesma "Djevojka je zelen bor sadila", u potpisu je Goga. Naravno da može, pozdrav Gogi, i ide pjesma "Djevojka je zelen bor sadila". Krasno. Sljedeći SMS-ić kaže ovako: dragom prijatelju, lijepo i ugodno popodne od prijateljice, pjesma je "Oprosti dušo" i dubrovački trubaduri, lijep pozdrav u studiju i režiji vama. Hvala lijepo, eto, pozdrav prijatelju od prijateljice. Halo, dobar dan, imamo pozivić.
4: I tebi se čekam.
3: Ej, Bokić.
4: Daj, ovoga, nisam dugo čul domovinu od Škore.
3: Da?
4: Može, a?
3: Može, a koja je moja domovina? Da, domovina.
4: Ja znam ja koja je tvoja, ja znam za svoju.
3: Šalim se. Dobro, domovina može od Škore, može.
4: Jesi, ja, dobro, to ti nam nikad ne
3: moraju.
4: Neću da te žicam drugu, jednog se sam istovari, sve je druga.
3: Ajde, reci, Lutko, lijepa, koja će biti druga?
4: Može onda Međimurska.
3: Oho, Međimurska. Može, evo ide Međimurska, može.
4: Svaka ti čast, sad ti bi dal pusu, makar i u noći.
3: Ma da, da, da, a vidim da nisi obrijan. A nedjelja je.
4: A ne znam kaj si cijelo vreme za onim odojkima kmrkao, valjda ti je koz zapela u grlu.
3: Da, još od sina čuća smo bili na lijepoj svirci, na krstitkama i onda ima još odojka mi to malo bilo sa strane. Znaš.
4: A, pa ti samo si kmrkao, kmrk.
3: Pa moram, to ti drugo značenje ima, ali dobro, neću sad te gorišnjati. Dobro. Može.
4: Da.
3: Pazi na sebe.
4: Sad si mi izbacio neke stavke.
3: Opet. Kaj si htjeliš?
4: Kaj znaš da motor op sporo djeluje, stara glava.
3: Stara glava,
4: slonovska.
3: Nije to samo tak, to je prava glava.
4: Ne bih htjela onda te zadržavati, jer ove šišulje budu me napale, pa ne budu, nismo mogli dobiti, pa zvuku krepo mobitel, normalno da je sključi, pa i mene sključi, pa se ne žalim.
3: Dobro, okej, okay, ajde onda, pazi na sebe, čujemo se.
4: Ajde, Bog večera.
3: Bog, čao, do slušanja, Rok, Bog. Možeš koji pozivić? Da. Ima. Ili imamo koji pozivić? Nemamo, čitamo SMS poruke. Kaže ovako, može pjesma Zelen lišće goru kiti? Lijep pozdrav. Pa može. Kako ne bi mogla? Sljedeća kaže, prostite, pozdravljam svoju sestru u Seljancu s pjesmom Potočić maleni. Lijep pozdrav. Dobro, eto, opet niko se ne potpisao, ali to smo rekli da nije ni bitno. Bitno samo...
5: Evo, Miro.
3: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Slušam.
5: Gospodine, Marina pri telefonu.
3: Pozdrav, Marina, slušam.
5: Ja bih lijepo pozdravila sve vas u studiju najprije, onda cijelu svoju obitelj, supruga, kćerku, šogora, šogoricu, sve krvu i tako.
3: Mm-hmm.
5: Sve ljude dobre volje, uz pjesmu sve krvo.
3: Opa, sve krva. Dobro,
5: da.
3: Može. A, Marina.
5: Može još jedna.
3: Dobro, ajde slušam, ko je?
5: Mata.
3: Eto, može.
5: Hvala
3: Mata.
5: Vam.
3: Do slušanja, Marina, Bog.
5: Hvala.
3: Ćao, Bog. Halo, što kaže? Ništa ne kaže. Ništa, onda ja ću pročitat SMS poručicu. Kaže ovako, lijep pozdrav vama u studiju, te pozdrav gospodinu Roku, Mariji, od Bečaruša, Katice, od Bečaruše, Katice iz Varaždinskih Toplica. Hopa, če pa bila je prošli put, da, sad je u Toplicama, evo vidiš, rehabilitacija. Pjesma Šta li ti je učinilo vrijeme, opa, dakle... Pozdrav Bečaruši Katici i želimo brz i dobar oporavak. Prošli put se javila, otkud je bilo to iz bolnice, da, u Dubravi, sad se javlja do zgora. Ili imamo poziv kakav? Imamo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Slušam.
6: Može pjesma za rođendan čerki Vedrani Pomper od mame i tate i seke Lidije i Andrije uz pjesmu Kad se smiješ mila kćeri. Još jedna pjesma
3: Mila kćeri.
6: Prijatelji nije lako.
3: Prijatelju nije lako. Kad
6: za
3: se neko...
6: sutrašnji dan rođendan.
3: Dobro. Hvala. Može, ko to želi, kaj ste rekli? Koja je...
6: Tata i mama Božica i tata Vilim. I seka Lidija i Andrija.
3: Može. Hvala lijepo na pozivu, čestitke za rođendan, naravno.
6: Uvijenja.
3: Do slušanja, Bokić. Imamo još koji pozivić? Nemamo pozivić. Ajmo da pročitate SMS i idemo svi. A imamo, halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, gospodin Stig.
3: Dobar dan, pozdrav Rozi.
7: Pozdrav vama i u režiji.
3: Hvala.
7: I želim vam ugodan dan.
3: Također i tebi.
7: Evo, pozdravljam u kućane i svekaru, šogora, šogoricu, muža, malu Maju. Uz pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
3: Ja bez tebe ne mogu da živim. Dobro, evo, lijepa je to pjesma. Dobro, može. Može, Rozi.
7: Hvala. doviđenja.
3: Hvala ti, do slušanja, Bokić, čao. Imamo još koji poziv, nemamo, onda još jedan SMS i idemo svirati. Kaže ovako, ugodno popodne, ugodan dan prijateljici, od prijatelja pjesma je Ne traži od mene, Ne traži od mene, Tamburaši. Može, ajmo svirati, radio na najjače, ne mijenjajte frekvenciju, vi ste na 96,6 MHz Radio Križevci, sviramo!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
4: Trump proučava prijedlog Irana, povlači vojnike iz Njemačke, svjetski je dan slobode medija, Dinamo nastavio pobjednički niz, rukometaši Zagreba bolji od Nexa.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što su iranski državni mediji objavili kako je Teheran SAD-u dostavio prijedlog o 14 točaka, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako će ga proučiti, ali ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv, s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina. Rekli su mi koncept dogovora, sada će mi dati detalje, javit ću vam kasnije. Ako bismo sada otišli, trebalo bi im 20 godina da se obnove, ali ne odlazimo, učinit ćemo to tako da se nitko ne mora vraćati za 2 ili 5 godina. Trump je ponovio kako ne odustaje od povlačenja američkih vojnika iz Njemačke, kojih je tamo oko 40.000. Znatno ćemo smanjiti za puno više od 5.000. Na najavu je reagirao njemački ministar obrane Boris Pistorius, koji je potez opisao kao očekivan. Ipak naglasio da je prisutnost američke vojske u Europi u interesu obiju zemalja, istovremeno pozivajući na jačanje europskog stupa u NATO-u.
5: Jedna stvar je jasna. Ako želimo ostati transatlantski, moramo ojačati europski stup unutar NATO-a. Drugim riječima, kao Europljani moramo preuzeti više odgovornosti za vlastitu sigurnost,
4: rekao je njemački ministar.
2: Media servis. Vijesti.
4: U Ervanu počinje prvi bilateralni sastanak na vrhu između Armenije i Europske unije. Uz predsjednika Europskog vijeća i predsjednicu komisije na skupu će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Čelnici će na 8. sastanku na vrhu Europske političke zajednice pod nazivom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi raspravljati o tome kako bliže surađivati i koordinirati djelovanje za jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezivosti i jačanje gospodarske i energetske sigurnosti.
2: Media servis. Vijesti.
4: Vlada bi u ponedjeljak trebala održati telefonsku sjednicu vezano za određivanje najviše cijene naftnih derivata, koje bi nas cijene od utorka trebale dočekati na benzinskim crpkama ukoliko se vlada ne odluči na novo ograničenje, neslužbeno je doznao RTL. Litra benzina porasla bi za 5 centi i iznosila euro 69. Što se tiče dizela, ograničena cijena mu je trenutno euro 78, pa bi pala za 6 centi te bi po litri iznosila euro 72. Ista je situacija i s plavim dizelom koji bi trebao pojeftiniti za 7 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro 22 centa.
2: Media servis. Vijesti.
4: Svjetski dan slobode medija obilježava se od 1993. godine na temelju odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Reporteri bez granica objavili su revidirani indeks slobode medija na svjetskoj razini. Po prvi put u 25-godišnjoj povijesti indeksa, više od polovice zemalja svijeta sada spada u kategorije teških ili vrlo ozbiljnih za slobodu medija. Od 5 pokazatelja koji se koriste za procjenu slobode medija diljem svijeta, koji određuju ekonomsko, pravno, sigurnosno, političko i društveno okruženje za novinarstvo, pravni pokazatelj je ove godine zabilježio najoštriji pad. Norveška drži prvo mjesto 10. godinu zaredom, dok je Eritreja posljednja 3. godinu zaredom. Hrvatska je 53. na ljestvici, Slovenija 36. a Srbija 104. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
6: Kada se pristup vjerodostojnim informacijama smanji, nepovjerenje pusti korijenje. Kada se javna rasprava iskrivljuje, društvena kohezija slabi. Kada je novinarstvo podcijenjeno, krize se puno teže sprečavaju i rješavaju. Sva sloboda ovisi o slobodi medija. Bez nje ne može biti ljudskih prava, održivog razvoja ni mira. Na ovaj svjetski dan slobode medija štitimo prava novinara i gradimo svijet gdje je istina i oni koji ju govore sigurni. Hrvatsko novinarsko društvo obilježava svjetski dan slobode medija i dodjeljuje nagrade za najboljeg novinara i novinarske radove u prošloj godini. Iz HND-a ističu važnost slobode medija, zaštite novinara i borbe protiv pritisaka. Upozoravaju da to nije dan za slavlje, već podsjetnik na ugrožene medijske slobode. Sindikat novinara Hrvatske već tradicionalno u 5 do podne organizirao simboličnu akciju kako bi upozorili na stanje u novinarstvu pod nazivom 5 minuta gromoglasne tišine. Sport.
5: Nogometaši Dinama nastavljaju svoj pobjednički niz u domaćem prvenstvu. Modri su u 33. kolu Supersport HNL-a bili bolji od Gorica u gostima s 2-1. Hrvatski prvaci poveli su već u 5. minuti preko Hođe, a izjednačenje je stiglo samo 7 minuta kasnije kada je precizan za domaće bio Pršir. Na samom kraju susreta u 90. nova 3 boda Modrima je donio Bakrar, trener Dinama Mario Kovačević.
7: Kad pogledamo početak, jako dobar, iz prve lijepe akcije smo postigli pogodak i da to iskoristimo, primimo prelagani gol iz prekida. Evo smo to bolje spriječiti i onda smo se pučili, moram reći da smo se mučili, ali bili smo uporni. Držali smo taj 1-1 rezultat do pred kraja i opet naša kvaliteta Bakrara s tim šutom smo postigli taj pogodak.
5: Nogometaši Vukovara u derbiju Začelja sladali su Osijek s minimalnih 1-0 golom Puljića. Strateg Osijeka Tomislav Radotić.
8: Moram biti iskren, jako veliko razočarenje za mene, za stožer, vjerujem i za igrače. Ovo je utakmica koju nismo smjeli izgubiti. Ne toliko zbog samog protivnika, najiskrenije, nego zbog svega ovoga što se događalo na utakmici. Tako da, evo, moram biti iskren, vrlo, vrlo razočaravajući ishod za mene.
5: Nedjelja donosi derbi kola koji na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin u 18.45, dok u ranijem terminu u 16 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku. Sutra će kolo zaključiti Istra i Slaven Belupo u 18 sati. Rukometaši Zagreba bili su uvjerljivi protiv Nexa s 34-26 u najvećem derbiju hrvatskog rukometa. Strateg Zagreba Boris Dvoršek.
9: Bili na vrhunskom nivou da se tiče svega. Znači odgovornost, promjena ritma, disciplina, obrana, vojni moment, ulazak u utakmicu, borbenost. Mi smo znali što nama ta utakmica nosi, znali smo da nam ta utakmica možda rješava sva pitanja što se tiče naslova. Pogotovo nakon ovog rezultata Gorica Sesvete bilo jasno da Nex je porazno ovdje. Neće biti drugo.
5: Našićani će u doigravanju za treće mjesto igrati protiv Gorice, koja je s 8 bodova završila na 4. mjestu, a u finale su se uz Zagreb po prvi put u svojoj povijesti plasirali rukometaši Sesveta nakon remija s Goricom 35-35. Za Media Servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info.
10: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada, trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu, transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić i Osijek su na 18, Slavonski Brod i Zadar broj 19, dok je u Karlovcu, Zagrebu i Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Bjelovar, Sisak i Rijeka su na 21, Varaždin i Split broj 22, dok je u Šibeniku 23 stupnja Celzijeva. Sunčano i toplo na večer na zapadu zemlje, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
11: Media servis. Najbrža istina.

Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.com.

0: Dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura, na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
1: Golf Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
2: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
0: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT Trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
1: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.

0: Nedjelja sa Stivom. Opušteno, vedro i uz dobru glazbu.
1: Da, evo nas u još jednom bloku današnje emisije. Naravno, koju kreirate vi, jer mi smo samo platforma, a vi određujete što će biti i kako. Kako ćemo i što svirati. 060-562-562 su telefoni, odnosno telefon sa dvije linije, pa vi vidite i probajte nazvati, sigurno ćete dobiti ili 647-647 za SMS poruke u naš SMS centar. Eto, dok mi čekamo vaše pozive, ja ću pročitati još SMS poruke. Kaže ovako: nečakinjama Ani i Petri, lijepu i ugodnu nedjelju želi teta. Pjesma je Zadnji dukat. Zadnji dukat. Sljedeća kaže ovako: pozdravljam vas i svoje sinove uz pjesmu Veseli momčić. Veseli momčić, potpisuje Goga. Veseli momčić. To bi trebao biti Pejaković Zlatko, jel? Ako se ne varam, da. Zlatko Pejaković i Veseli momčić. Kaže ovako: Bokić, jel može za moju susjedu Irenu, sretan rođendan od Nataše i Višnje. Pjesma je Ja volim. Jakov Jozinović. Eto, Jakov Jozinović, Ja volim. Halo, dobar dan, ko je s nama? Halo. Nisam ništa razumio sad. Nešto je bilo, malo je dan, ali probajte, ispričavam se.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
2: Ovdje Ivkica iz Predavca, lijep pozdrav s vama i svima u studiji. I ja bi pozvala sve svoje prijatelje koji su me obišli u ovoj teškoj bolesti, imam rat. I poželjela bi pjesmu Kada umre prijatelj na grobu mi pjevajte vi.
1: Nemojte, dobro, Ivkica.
2: I može još jedna, volim život. Da, nemojte, kad je sve zločudno,
1: kod sam tim. Ivkice, glavu gore, nije to tak samo, ne umire se baš tak lako. Samo budite živi i zdravi, onak koliko se u glavi, onda bude sve ostalo dobro. Dobro? Čuvajte se, pazite se. Nemojte plakat. Ivkice, ja vam želim da se oporavite. Da, jako mi je teško, da. Ajde, pozdrav Ivkice, idu pjesme. Eto, teško je to poslušati, ali šta možemo, to je tak, život je tako okrutan. Imamo još koji poziv? Nemamo poziv, ja ću pročitati onda SMS poruke, koje kaže ovako: ugodan popodne i pozdrav mojim bečarušama od njihove Katice, a pjesma je Jedna žena usamljena. Eto, jedna žena usamljena za bečaruše od Katice, koje rekli smo da je u Toplicama, jel? Da. 060-562-562 ili 647-647. Upišite RKZ, razmakite tekst poruke, možete i ne morate se potpisati. Ja čitam dalje SMS poruke, kaže ovako: sve pohvale za ovu predivnu emisiju, samo tako nastavite, hvala vam. Pozdravljam svoju obitelj i obitelj svoje sestre u Seljancu uz pjesmu Budi skroman čovjek, a bogat u duši. Potpisuje Goga. Hvala lijepo Goga na ovim lijepim riječima. I dalje čekamo da vidimo da li ćete se vi nama javiti. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam, ko je s nama?
3: Pozdrav, Ankica, baka Ankica iz Svete Helene.
1: Slušam.
3: Ja imam pozdrave za svoje unuke, unuci Saneli, unuku Filipu. Sretnu, veselu treću godišnicu braka, uz puno sreće, ljubavi, zdravlja i zadovoljstva u daljem životu. Želi im baka, djeda i teta i ostali ukućani uz pjesmu Neka živi ljubav. A unuci Mihaeli Stručići, budućem unuku Mariju, sretan dan vjenčanja, uz puno sreće, zdravlja i uspjeha u daljnjem životu, uz pjesmu Djevojčica od Ružica.
1: Djevojčica od Ružica, strmo si, od Ružica. Može, Ankice, pozdrav vama, čestitke svima. Hvala
3: lijepi,
1: vama.
3: Lijepi pozdrav.
1: Do slušanja, Bokić. Ili imamo još?
4: Ima.
1: Dobar dan, ko je s nama? E, pozdrav.
4: A, ona stara nesreća od
1: Roka. Ej, mjeseče.
4: Pa dobro, gdje si ti?
1: Ba sam ovih dana htio da te zovem. Jo? Hej, reci mi, da li još uvijek imaš isti broj sa 203? Jesi ti to htio čuti? Znaš da znamo tekste.
4: Dobro, da pozdravim gospođu Katarinu iz Bečarska. I želim je brzi oporavak.
1: Eto, lijepo.
4: I budem izbolj večeras.
1: Kaj?
4: A budem izbolj večeras. Ja dađu sve.
1: Budeš, evo, lijepo.
4: Yes.
1: Lijepo. Dobro, a ko...
4: Kaj boš... me opet iznenadil i nagradil.
1: Budem te iznenadil i nagradil. Reci, kaj treba? Ko je?
4: Pa, ne znam, ili možda neko naročio zastavu.
1: Zastavu? Nije.
4: Nije, onda je rok.
1: Onda je rok. Dobro, evo zastava, može.
4: Dobro, Srđoko.
1: Srđoko, a koja boš jedna?
4: Ka još mi jednu daješ.
1: Ajde. A koju si rekao? Pa nisi rekao nijednu, jesi? Samo ovu si rekao, zastava.
4: Pa ono prvo, kaj sam ti ono rekao?
1: Nisam te razumio.
4: Pa dobro, gdje si ti?
1: A tu baš hoćeš?
4: Pa da, to hoću prvo, sad se mi valilo u drugu.
1: Dobro, dobro, gdje si ti? Ja sam mislim, ti mene samo to pitaš, provjeravaš, ti baš hoćeš tu pjesmu.
4: Pa da znam ja gdje si ti, da ti kamu, što to pišu,
1: kak zna, ne znaš kam bom otišao?
4: Pa ne znam, ali pretpostavljam.
1: Da, dobro.
4: Prvo peš oprati po žerak i onda peš doma.
1: Pa evo tu ja pijem vodicu, imam uvijek sa sobom.
4: Pa daj, nemoj mi to spominjati.
1: Dobro, idu pjesme, rok. Ajde, budi dobro. Pazi dobro, na sebe, može.
4: Kad ste vi moji najbolji bečari.
1: Jel da?
4: Evo, pozdravljam vas, crni rok, ajde bok.
1: Ajde bok, crni rok, i ti si nama najdraži. Halo.
5: Halo, dobro, bok.
1: Bok, Zdenko je, jel?
5: Je.
1: Joj, Denko, već dugo te opet nisam čuo. I tebe baš dugo ne čujem, pa di si?
5: Ne, što dobiti.
1: Teško, a? Reci, Zdeno.
5: Ja vijem skromno. Mnogo znači za moj život draga.
1: Jao, za moj život draga. Kako je to lijepo. Može, evo.
5: Ajde.
1: Može, Zdeno, pozdrav tebi, gospođi. Čujemo se. Bog, čao. Imamo još koji pozivić? Nemamo pozivić. Ajde, pročitat ću onda još SMS-ić. Kaže ovako, može pjesma, misli svako da je meni lako. Uz ovu pjesmu pozdravljam sve ljude koji me vole i još više oni koji me ne vole. Pozdrav je, potpis je Goga. Eto, Goga, mislim da ima i onih koji ju ne vole. A joj, ljudi moji, ne znam ja da baš to tako bude u životu, pa nema ljudi koji se ne vole. Ako nemamo više poziva, ajmo mi onda svirati. Radio na najjače, naravno, ne mijenjajte frekvenciju, 96.6, Radio Križevci. Sviramo samo veselom!

0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon što su iranski državni mediji objavili kako je Teheran SAD-u dostavio prijedlog od 14 točaka, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako će ga proučiti, ali ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina.
1: Rekli su mi koncept dogovora, sada će mi dati detalje, javit ću vam kasnije. Ako bismo sada otišli, trebalo bi im 20 godina da se obnove, ali ne odlazimo, učinit ćemo to tako da se nitko ne mora vraćati za 2 ili 5 godina.
0: Svjetski dan slobode medija obilježava se od 1993. godine na temelju odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Kao dan obilježavanja odabrana je godišnjica usvajanja Vindhuške deklaracije o promicanju nezavisnog i pluralističkog afričkog novinarstva iz 1991. godine, koju su usvojili afrički novinari u gradu Windhoeku, Namibiji, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
1: Kada se pristup vjerodostojnim informacijama smanji, nepovjerenje pusti korijenje, kada se javna rasprava iskrivljuje, društvena kohezija slabi, kada je novinarstvo podcijenjeno, krize se puno teže sprečavaju i rješavaju, sva sloboda ovisi o slobodi medija, bez nje ne može biti ljudskih prava, održivog razvoja ni mira. Na ovaj svjetski dan slobode medija štitimo prava novinara i gradimo svijet gdje je istina i oni koji ju govore sigurni.
0: I Hrvatsko novinarsko društvo obilježava svjetski dan slobode medija kada dodjeljuje i nagrade za najboljeg novinara i novinarske radove u prošloj godini. Iz HND-a ističu važnost slobode medija, zaštite novinara i borbe protiv pritisaka. Upozoravaju da to nije dan za slavlje, već podsjetnik na ugrožene medijske slobode. U Ervanu počinje prvi bilateralni sastanak na vrhu između Armenije i Europske unije. Uz predsjednika Europskog vijeća i predsjednicu komisije na skupu će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Čelnici će na 8. sastanku na vrhu Europske političke zajednice pod nazivom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi raspravljati o tome kako bliže surađivati i koordinirati djelovanje za jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezivosti i jačanje gospodarske i energetske sigurnosti. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja mjere Rijeke i Split, 21 je u Zagrebu, 19 u Osijeku. Vrijeme sunčano i toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Nedjelja sa Stivom. Opušteno, vedro i uz dobru glazbu.
3: Evo nas u još jednom bloku današnje emisije, odnosno u zadnjem bloku za danas. Još možemo pročitati dva SMS-ča i s tim ćemo onda i završiti današnju emisiju. Kaže ovako, lijep pozdrav mojoj obitelji i vama uz pjesmu za Ljiljanu. Hvala, u potpisu je Marina. Eto, hvala Marina i vama. I još jedan, kaže SMS ovako, sretan rođendan i uvijek u Novoselu. Želi ekipa Skartanja. Pjesma je Posljednji bojem. Eto, to bi bilo sve za danas. Hvala lijepo što ste bili s nama. S vama su bili Veca i Steve i želim vam ugodan ostatak današnjeg dana, današnje prekrasne nedjelje, sunčane i tople. Naravno, želim ugodan radni tjedan i čujemo se iduću nedjelju od 10 sati, kao što već znate. Broje ste se sve zapisali, zapamtili, na koje ćete se javljati, a možete nam pisati kroz tjedan na 747 747, mi ćemo to onda i pročitati u nedjelju kad se čujemo. Ostanite i dalje uz naš program i budite živi, zdravi, veseli. Do slušanja, čao, bokić.

0: Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 5617 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
1: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu

0: cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
1: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
2: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortim.

0: donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil. Zomar Keramika, Vrbovec, Križevačka 4A. Posjetite nas i uvjerite se u najveću ponudu keramičkih pločica u Hrvatskoj. Prvi specijalizirani centar pločica s cijenama od 9 do 59 eura po metru kvadratnom. Sa 2500 modela na zalihi. Iz ponude izdvajamo sve dimenzije pločica, rustika, mramor, imitacija drveta, fasadne pločice i veliki izbor maroko stila. Nudimo i mogućnost usluge dostave. Sve informacije potražite na zomarkeramika.hr i našim društvenim mrežama. Kontakt 01 56 17 973. Radno vrijeme od 8 do 19 sati, a subotom do 14 sati. Zomar Keramika, Vrbovec.
1: Jednostavno, brzo i učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
2: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem heder za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kilovata, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048 716 197 i 048 716 49 92 ili putem e-maila distribucija plin@radnik.hr i radnik-plin@radnik.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene.

0: mene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta. Usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00151499639996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik Udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
1: Vikend raspoloženje

nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna,

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječnju i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela, pomoć u kući te njegu i pomoć starijim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem inox bačvu 175 litara. Cijena povoljna, odnosno prema dogovoru. Nazvati na 091-769-1957. Prodajem kukuruz u zrnu, upitati na 099-560-7247. Prodajem heder za pšenicu za kombajn s kolicima, upitati na broj 099-213-4376. Prodajem sjeno i slamu, nazvati na 098-9531-968. Prodajem junicu simentalske pasmine, bređu 7 mjeseci, stara 27 mjeseci, pogodna za domaćinstvo. Informacije na 095-873-6875. Prodajem automobil Golf 7,5, 2017. godina, prvi vlasnik, airline, svi servisi u ovlaštenom servisu, bez karambola, sa prijeđenih 154 tisuće kilometara. Motor 1,6, 85 kilovata, 115 konjskih snaga. Nazvati na 091-371-3714. Prodajem dva ženska teleta simentalske pasmine, stara 3 mjeseca. Informacije na 091-559-7483. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Za više informacija zvati na 095-524-6090. Poštovani korisnici distribucijske mreže plina, obavještamo vas da djelatnici i radnik plina neće vršiti očitanje plinskih brojila kućanstvo za mjesec travanj. Molimo vas da sami očitate stanje brojila te ga dostavite do 5. svibnja radnim danom od 8 do 16 sati putem jednog od sljedećih načina. Telefonski na brojeve 048-716-197 i 048-716-492 ili putem e-maila distribucija.plin@radnik.hr i radnik-plin@radnik.hr. Molimo vas da prilikom javljanja stanja pripremite šifru obračunskog mjernog mjesta. Ukoliko ne javite stanje brojila, izvršit će se procjena potrošnje za mjesec travanj. Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju. Radnik Plin d.o.o. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave i farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Upitati na 099-63-88-821. Kupujem šumu za rušenje hrastija gacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Svijet kamina iz Ljubeščice zapošljava radnike za proizvodnju i montažu kamina i roštilja. Iskustvo nije potrebno, tražimo motivirane osobe spremne za rad. Nudimo redovna primanja, dnevnice i plaćene putne troškove. Nazovite 042-623-800 i pridružite se našem timu. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00 1514 996 3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i Vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce.
0: Opustite se. Vikend je uz Radio Križevce.

Dobar vam dan, cijenjeni slušateljice i slušatelji. Nedjelja je 3. svibnja i svi se polagano vraćamo sa produženog vikenda za 1. svibanj, odnosno praznik rada. Stoga danas opušteno. Uživati ćemo u izvedbama nekih poznatih i nekih manje poznatih hrvatskih tradicijskih plesova. Naravno, sve to uz malo priče. Emisiju smo započeli sa starim drmešom, a nastavit ćemo sa još nekoliko drmeža iz sjeverozapadnog i centralnog dijela Hrvatske.

Zašto bismo danas slušali glazbu koja je namijenjena za ples? Ako niste znali, 29. travnja obilježava se Svjetski dan plesa. A kako je to bilo prošli tjedan, malo ćemo se vratiti unazad pa da se u emisiji Zakajto pokajto malo prisjetimo naših tradicijskih plesova. Idemo od Istre prema jugu.

0: Naravno, bilo bi potpuno nepravedno da ne odemo na istok gdje žive Šokci, pa još malo dalje gdje se čuvaju plesovi koji su krem de la krem hrvatskih plesova. Naravno, govorim o Bunjevcima.
1: I dosta!

Ples po ples, Vjekoslav Ban, tonski urednik i Josip Šatrak, urednik i voditelj emisije Zakaj to pokle to, stigli su do kraja još jedne emisije. I moram se ispričati svim mojim folklorašima iz cijele Hrvatske što nisam odabrao i neke njihove plesove. Jer da poslušamo sve naše tradicijske plesove, trebala mi nam cijela godina, vjerovali ili ne. Do slušanja i sljedeće nedjelje u Skupinečke fizulice.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.

govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: njima bilo je velikana o kojima i povijest piše. Sada ćete čuti.
1: Ja imam rješenje za gospodarsko sranje, jednostavno treba sadit banane. Koliko god stane širo lipe naše, rasporedit plantaže, silo se garaže, banana pravi spustove kaše, parkirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit za košarkaše, posebno centre, imat agente.

0: liječi se poludalama, izmiža, bolestna. A ti spaš se radi nje. Ona glumi da je bolestna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, šizofrenička, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, plazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona uči škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to.
1: Let's make it do. My little love song for you.
2: Uvijek s vama, Radio Križevci.
3: Oh yeah.